0: captain ho
1: ana wo kuta emi
0: na wo ho ebeto wo ano ani ye ka kire obi a ano ho komo ano ye ni en kire po aso mpi e wura wura mu ono an komo die no ade ni tieti a sabre bi ni pastor Bernard be kwa vote ma mu ka kra bi ye wi a ye beti en komo we na fi ye wi a ene nya midi fu awura mu ana komo di di ahodo pi wo fie ha Tijibere and Hayani Ekoya Shore.
2: Captain, I didn't know.